bali kuchanda musamba kasirisa satu ufamu mwefa radio simba imporoguma ye dembe ule dachika kumide muzoka tokwelese kumide mweza machagona kwa wale no very good morning oruno kuwa mande na kuzo mwezi abili munano au mwezo kwa mwenda bili abili mukaga mwezo kwa mwenda bana ba mama wike nini nutegenda kukule kawaguru oruno tuingira kwa kumi tuberenga tubuza ye mieze bili joka banangi omwaka kuina speedy ya gudu semu ya speedy ya waguru nyo manyebi sale bisinga kati ya bainamu bada bagoguru dewo nyo abata naba kulabikanga mnange planzi za wezite kebwa mungkola boba laba banange guru dewo boba nange bada bagwa guangu ye banangu omwaka nga kugenze mangu banangu omwaka nga guangu ye kubanga mnange biyo walota kwa wonga guyi ingira tonda bitu ukiriza planzo zonda tonda bako je wako zena yate bali mnange bo abachi plani ngeda kakati munange bote bakolachi boba laba gurude na omu eno jowoleza yeba nange nga kuganye simanye tukoza tutia nga kuduka kusupidi ya kairi gombe mkwano oino kulab kanti na avu yangu ya yangu yako atana gambe biganye tewe stressing anyo mbela to ina jogenda kuchusa nyo chili yao tembela webe ganye toga matiba nange omuguwa kuno njia kwesi bako kama mbaya ni mbaya njia kusikambula paka munange joko mokulemezo omuguwa mungaro gujia kusara asara kula kele bisobo sehe biganye munangu na bikengo bikulachi hee ngo biele kereza hata munange tunakulachi walwa wala bila darobu la munga buka lubie hee ogeza zako na ogeza kwa chino na chiri olaba gugu no guwa muenda we walio ingiro mwaka wa ino kuwasa guno mwaka bili abili mukaga tutu no tutu se muguwa muenda tona wasoburu bucha akuli bimu munanga kamero chake fumbida bwe walio ingiro mwaka guno bili abili mukaga we subiza yawo chichara change chini nyino chukube mbaga mbaga webe ganye munanga atato obe ila kustresi kubanga tu planninga atene katonda planninga bibie guno mwaka bili abili mukaga woba walio yagala kuzimba nenga katai mweno tona iwa wadaka broka mwana wa mama hehehe kubanga guo tu gulinga oguweddeko tukubuza yondo woze miezi mitono bweji tukulabi kanga mnange kukulachi kugenda kwa kati tuwakutani kanga basaga tukubawe bidido lido happy new year bidi abidi mukaga wololo mbrio mwao na sababu ya yagala katabu kajeyo wandi sechino na chili na chili na yachibuzo chili inti kubia wawandi kao tusewa sweetie plans waina nyiji nyo na yo tusewa ne plans zoom haba mwaina plans zigenda kebula ya atawe bula na ingila webi ntunebiesi wa muko narabia juza ate UAE ya zemu nekiliza negaba na Uganda kati you free to come wadenga yo DR Congo ne Sudan bachaba tade kawo obugundi gundi neeka kati ngo gamba achiloto change chali chagenda wo mwaka nga gwakatandi kakwe gamba olota birota na yate togwa mumanyi ti akadeko na olunakula lwinzo okubera olwenchanza na gamba eno dice kasteba obulambulinga dice nti onyenye omukaga lero encha no onyenye kene ne wobo onyenye kene buli lunakutechegeza nti omukaga tegujja kujja omukaga gujja kujja just guwe mukasera busera nti oli abo bona abona nayo omukaga gote gunnajja na yazironga azi dice echa rolinga mukakebe bwati togwa mumanyo omukage sawa yo nagukola chi gujja neka kato wedde mu amanyi banange ndero tutunogwa mwenda kuwedde ko zibanange nkoze ntia business je nalinja galo kutandika sijitandise banange omudala gwe nalinja galo kola sigukoze obudde nga bungenze ko obudde tebuna kugenda ko kubanga buli chimu china akadde kacho akatufu that's why omuzungu ya kugamba better days are still coming na kwe nunji zichaja kubanga tomanyo bazalero obazancha ulina gamba mnange tomorrow yeja neta kugamba nti enchango oluwo kubiri nedda tomorrow yo eizo kuba December wo mwaka guno tomorrow yo eizo babiri abiri musanvu biri abiri mwenda kati gwe cho inokola kukola ebyo byoinakola chi byoinakola atato tunulira bya munno nti banange oyo gundi twatandikira kumu lwachinza ndese nengalo zino tezenka nankana era mulimu olwasobola kukamuzine wazo endala nezigoberera kakati wanada kubyoli banange twayiwira kumwa matafali yakali naye yajimaliriza hata kakati munange fata tunabako wetutuse mwana wa mama kugamba ebigambo bino buli omu aina kutamba aina pesi ya kwa jo kutambulira hata buli omu aina omukisa gwe gujo tambulira kakati gwe toddawo kuwalirira nnyo gwe choino kola kulabika nti munange okola chi oyongera omanyi nakola ate nokulabika nti okerako
kakati ocha fruta zuku kako wade kumulimo genda sawa kumina bili chitundu emu beda fresh nama ko nyuako kutuzi beda wajayo peni wandika ntidero nakuwa manda abili munana insokera kuchi inzira kuchi program zizo nazi planning negwe ulu nakuwa lutomera butomezi wao wanga watomere nzikiza nenga gamba tachari wange son ways ranga son joe rango gamba otia katola banaye wazuku seda akakati gwatozo kukia mpuchu puchu katai mwena baina abana banuba njiga kumumu nyabu tebeba ka anti yo mwana dane kumwendo gwe chino na atandika nenga mablade mwino kumakatinga muzuku setuwa mkenga munange tuiri kuwanga yo akate katuka kusupidi hee mbagambe vigambo bido nagendo zuka zuka mboti nga letu ingi dogwe kumi tunagendo jirango ulida we wish you a merry christmas ngero oza ye hata yo mwaka kunonge yangu ye te yangu ye gwaru deo kurabi kanti munango uteka mbio ino kula mchi mungkola kare no munange sambia ka kurabi kanti munange fena tutambuli nako pesi ye mu hata yo kujiriba jiriba anga tewe sasira mwe sasira nyoba antumwe jyo nako zenyo dero sija kukola igwe mwe sasira chinga tunatusa bilu bilu wabi

0: wanono muyagolola totwacha katima adenga wezimbye wadogo oyagala kuhi kwa mama miesaze oyizo kuhi.
1: Okay, zidi ya dachika habili mutano. Zaka ito kusaye kumire mweza machagonda kwa lwalelewe. Very big morning. Mwaze mchama na mama mazuko gendono nye sente. Sanyuli wa munaku mundanga kurabikanga weko lirante no mambie saze kujabinika kusigiri. Abe.

0: kusigiri.
1: Okay, zitambuli dedala abili musambwe zibro kwenye seko mirabile zama chago na kuruwalero. Eno mambi ya sazei kujabinika kusigiri. Ino kumanyo obulamu gawe butambula. Kubanga mnange obulamu ubwa nyanya. Mubulamu weseno wana ba mama. Wa igirize nyokole bintu webi kusanyusa. Ate wa igirize nyokole bintu kupesio. Muve mukole biagundi wakwa ya koze nange kankole. Omwana wagundi ya koze mbaga kuweekendi. No wange weekendi enja aino kujikola. Nedda, obulamu webu tosuwa ino kubutambuza. Buna obulamu ino kumanya. Oli ya koze nze ntusewa. Buli omwa ina olunakulwero anakolera mu ebintu nekato obuzibu lwacho obulamu butulema twagala nnyo bukira bannaffe babukidde twagala nnyo kweteeka mu grade ezitali zaffe olwokubola byo oli yaguze motoka kati nawo yagala ka haka vitiziko okatunde o upgrading ku hali ya oze mu mabanja ebisale bisinga mu bulamu buno mbagamba kolera ekintu ku pace yo tokolo lwokuba gundi akikoze tokolo lwokuba noli yakikola tokolo lwokuba munango ina to ina go papira akadde kwe kana tuko jabikola ne obulamu ona agala butambule webutyo era injakola bwenti kubanga noli yakikoze mwana wa mama jja kusigalire mabega.

0: Ochari kuchenda mumu samba kasirisa satu ufomwe mwefe radio simba Mpologoma ye dembe vule da chika kumide mzoko kwele sawe kumina bide Zama chagona kwa luwale robu wato mwana mwala jasi apia na kayimba chami sana Omwana inawa ya gamba nandi kulide sebo nga siku kuta Ya gamba na yeba nage Musinga wali mele nandi kulide chamisa na chagulo Nero kwela ne mele mweta majasapi ya nawe Eroja kuyo ya yata awo kumumonde Wanobadori ya mwogo buliru naku chamisa na chagulo Abana ata jagama ataka kati omwandi ya kutoke Abate ate Netaga mchi greeni zawo Nenga wana mama Nyongero bazu kusako Munange mugende mujiribe Ye Omulaba weye kago Ino kuruanyisa musi Yenduade eyobu avu Binobio wazagundi yoyo simu agala Banange mwala na Toinache yankula na ye simu agala Ebyo weri imba Obu avu bo ino kuteka kechi buli ye. Bokuba kufunya nako ofunyoga Mbe na ye gweru achita tugenda Kwa wanomu 1-2 jab right left Kumanga ye mulabe wasoka Mwabara omwavu toyogera tewali akumanya tewali chi buli omwakulaba anga kisasiro nede moment kona afuna musento banga magnet naba kuchawa webe sembeza ne yali takubiranga waza banange nsonywe simu ye kubye so ngata munange yakoze chi yakubye kola nyo sente abe chikacho bakwagala kate bakwagala lwa kuba toyina ne wawala wafunde bakujukira ruva nyuma ati hey! Banange mubikira gundi mpazi na yeja alia ino kuja na ye waliba gamba banange temuzika anga gundi tanatuka banange echechifo cha gundi banange tukole nyo pakanga waluo ebigambo ebintu bino byanja ulo tusa nisokula ba nonya wotu ula ne tusa nisokula ba echifo cho tuachitege seda wali omuntu ye nanga akoze kasente ne kumikoro bamuteka wali maso kwa itebo bamutege kila akatebe ne kakati gwezi nkunyi nyama ya kapa sibalu pale nywela miguwa umunangero inakuyia totula wawa banange wali wagwe tuatege kedewo tula kakatebe kwa weno nyeze katebo sanze tuajude da na yomu lodi inga ingide duachili teba kusitusa panange musituke situkemu mgeni una atuse Bamu nonyeza watu ulawo speed. Banange tukole kasente na fence tumanye. Tukole kusente ngabuli watu uka. Yita wabu yisi sibi ya kusoka kwenye nyolako. Nebu wabocha hali kulevo nga mnango. Bintu ya kwenye nyolako nyomwana. Yonge na mku manyino.
1: Kano kalowozo. Akalowozo kwa omukeze. Mumambi esese. Ni Florence Ntongo. Omukeze mbakeze.
0: Okay, akade katambula kuspeede bule dachika mnana zoko kwele sawa kumirabili zama chagona kuruwa lero kano kaluozo kumukeze oino kurepikanga mnange ugenda mnange kumulimu uina kakaluozo kufunye mnanga kaluozo kangona kuruwa lero abantu wakura na boku mulimu mkwano techite gezanti mkwano ju umatu gane tuka kumirimu netusanga ya abantu noti jagundi mkwano guange neda omuntu gwokola naye ku mulimu toyina kutijja nnyo naye okubeera n'omuntu nga mukozi munno ku mulimu mukola mwenna mulimu gwe gubagatta toyina kuteeka wogwo simanyi mukwano gwange nnyo naye gw'oli awolowooza nti buli ali ku mulimu mukwano gwo werimba kola ekikututte kola kyoyina okola sasulwa deeka kakkana naye abantu abasinga mutijja bannange nafuna gundi oyo ku mulimu gwange bakulimba si buli akusiginikira amannyo Inti akwagala no mulimu agwa hizo ba kusindikira nenga takwagala wadde wadde kale nebisere bisinganga we front buli ali ku mulimu mukwano gwa mukwano chusa mu weri mbira dala genda kola byo inokola de wakali inda kusasulwa guno mulimu gwe gutugatta gwe gukugatta no yo muntu nende moment kona asembeza kundi aye mukwano gwange mfanfe aya kulimba Sigala ngo mulimu gwe gubagatta ne abasinga bwe mutuka ku mirimu n'osanga yo muntu gwe n'olowoleza ddala nti mukwano gwo wakulusegere mukwano nedda chusamu
1: Kano kalowozo akalowozo k'omukeze mumambi esese ne Florence Ntongo omukeze mbakeze
0: kakuspidi ya ili ili eda chikazize bule mkaga zoko kwelese kuminabili ezama chagona kuruwa lelo no mambia sazwe kujabini kakusegere

0: Okulete eddagala ly'ebirime, ensigo z'ebirime ennongoosemu ezibala. Eddagala nga Rocket eriwanyisa obusaanyi, Mariforce erigoba obuwuka mu birime, Glymark ne Herbicide erigoba omuddo mu nnimiro. Eddagala lyonna teririna bulabe ku birime wadde ettaka lyo. Balina ensigo ennongoosemu omuli eza kasooli, ennyaanya n'emboga. Basangibwa ku Bench One Cross Street, essimu 0392 17 67. Bebansanja Agrochemicals Limited.
1: You want to build nice centers of cutem? You want to roof? Kubika plaster, ne kalanji yukasige kuna yaka sente.
2: Simba mpala mpala step by step.
3: With Housing Finance Bank.
4: Housing Finance Bank, we make it easy.
5: Housing Finance Bank, elunga mizi wa bank enkuruwe ya Uganda.
6: Kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kw

0: KCB Bank amateka n'ibiragiro bigobererwa. KCB Bank irungamizwa Bank of Uganda. Sente za bakasoma zikumibwa Deposit Protection Fund of Uganda. Tuwakukade kumi.
1: Mchana na chide wancha irachi. Amazima eduka nkera nenzugura.
2: Temucha aja kumpa gila kustiruwa ya chichi.
3: Kati nagule sigiri ya Power Stop takwa saanziro. Kati ezani za siruwa ya nzi saving.

0: vya vilango vya mwe Radio Simba.
1: Neno yesawa yendala
2: kulubogola.

0: muchiga muchiga soko mkwane kusombe payama ndavo mabeka abu
1: uwango mumu jaji kakana winako sanzewo
0: nikana uwe kwa tamayinde sawa zanza toka male uzituse
1: kwa malila uwe
0: toka malila uwe
1: yashua mani kusimba
0: yashua mani kusimba zanzi zituse
1: zwazo munana
0: munana
1: uze wazuwe wa munana wabashua mani atuse uze gadewo mugene kuduka liye ditako
0: kani tugende
1: manango mwana atangi so yo mtimu hila bidenti yake.

Musajja omufumbo ngaali online saawa mwenda ez'ekiro saawa kumi nendako mu textinga oyo taba yeye abeera mukazi we ng'akola night patrol.

0: Ya, nafunya. Leo la bwa kufunyiza.
1: Ah, twala.
0: Na kunyweza.
1: Echi pumpuri na chamu kulikayo, echi ndi mwamu vimala nevigwa.
0: Vimala nevigwa.
1: Elio kuba nga kutuzo muka manabio vimala nevikulaji.
0: Nevigwa.
1: Ebyo mfuzi bya wano, nabio bya alibiti ntanyo na yera bya mara nevikulaji.
0: Nevigwa.
1: Nebyo mfumbe bikumala mwe mirembe no kuwala na muno nabio vimala nevikulaji.
0: Vimala nevigwa.
1: Nebi nebya kabanda mpiero yu nabio bya mara nevikulaji.
0: Ya mara nevigwa.
1: Seno na yubata. Oba na funa yo nakafu mukama yana
0: tuli boru
2: atukwa nabo mumanga yombanga kuwala nanze yansi balwa kumumba katongole atenga mwavuta ina sente nzo muzade mwavuta ina jandaza nzo mukaza ina sente zange katika tongolo mnaku mutwaliwe mutalo lwa bintu byawansi.

VIP ne VVIP ntade ko chetu itomuro kisenye gacho mwe chinne mukirize tutambulira ubanange stwina nyo chakora kati kora bote bwe kibera ntino nkuletebe VIP ne VVIP nakuzo mwezi 29 mwezi gwa mwendo mwaka 2020 runaku ruwa mkubiri super tuesday tujitumye sanda bura Yesu patuzide kati kitegeze bigambo tukwena kubanga tubikora Uganda Cranes zanya lero bwenda bono twese atayambade mujozu gwase na te Uganda zanya mwana chichibuzi buchi mitawana acha mchana ya kumwamba zalwa mpaka sia kubo mchana ya kumwamba zalwa kubuluwa mpaka umanye noka age mbuzi na kumwamba mande kati zama de manye natu kwa mburu kubilinga anguli Kujine mini mjisi sani Msaja ya mbado mjozi kukumachaka Kala kunde uru wa guru Mboro kubila ya mboro mwela Kuchima inti Yeka nzenga Pena kubila Limu sati emu Vya ipine vya ipine Tuli kurogo la sime Furogo veruje edeve Kurabuoti Nkurete demi pira jiriku VIP Nemira jiriku VVIP Ndese singo Eno singo nagaje

0: pango tadeko ya time amini ukuino kubanga kuliko saint wakati wenkumi bili mubitano nokuda waguru na kugamba VIP VVIP ordinary single chokuliko chisusa chuwaya VVIP ya kagabe VIP ya daka ukaguji ordinary single kagadi naga single guvero mpira gumu kukora auditu gurumbe kumkumi set nagamba ordinary ya bilimitano VIP ya mkumi tano ne VVIP ya yechuwaya gamba chelu ntio mkambo odi ya gambi
1: kulinda chi
0: ngeza kono kukua atirido bude nkulechi mbalinde jukira mwabade mwatele dedo kufa ukusawa nye katie mbule kasatu senchi manj

kutegude muziru na yeka na karenzi kamani ya kakutegoro ya berijia kadesi katule mesinza sete VIP.

0: Sitabiri tanu talista chira bubiri semu ashirumu. VIP mkugami njitade kwa neka VVIP.
1: Sima nyatu. Atu sana. Mano yo.
0: Marama.
1: Samuli mutaba uliriza simba. Mukirize mba julilo mukabodi ya na njiriziku.
0: Nenga simba ina kwa tabu. Mukorecha mwebya kuncho ukoza. Kari wana mugurupi ya mgana masaza. Musafa ya sirika. Kufa bugerero ya mnyuru umutu. Nenga mazima gaka tuondaba uliza barubo gura simba. Mwana sirika konzi. Na sirika kwa mazima. Na sirika. Nenda tuwelema mazima. Na sirika. Kati mbani mwakara magani tichado ndeza nyakusane ngatete zanya. Sera mbadi wanunga ngamba batu uzei. Timana ichagwe ya kubye timi yesa ziri ya bugiriri muziro. Gomba ya kubye timi yesa ziri ya butambara biri ziro. Zona zaate miduwa medika sure. Zene mba tegeza ntikati butambara. Yijo kuchia za gomba. Libaru na ukuru wa mukaga chinsingu kakasa. Ateira ni timi yesa za. Iriyaba nafe. Ababu giri, bagenda kuchaza timu yesa zeri ya chagwe. Ni mba gama, hivi umpuni na ange bitana u. Nye mbusebo, tuwe kugulile lia chadunu. Ntino chini, njomu wako uja tuwe tesebo unje rao na ibatake chikopa listo chinya kuro bunyakuzi. Umu wako uja wati ni chinya kura, tuko oye, oye kubwa, tuko oye kubwa. Omwako ogujje chikofu wachiro ochinya kureba na bachitasi
1: nyinzikodi ezisa sibera kushuwa waji kuwero boli wa kubanja anyibiro kandali sisi
0: sitabiri tanu tanu stachira bubiri sema ashiru VIP ne VVIP tuli na kureba gora simbe singa zona Kevin De Bruyne omuzanyi wa timu ya Gwangere ya Belgium. Yabade basanya timu ya Gwangere mu Faransa wuzize mipira 12 mukaga ku timu ya Gwanga bwato ni yenkana nkana record ne Eden Hazard irakati bali mu kifo number 5 bumbirire mukuzanya mipira mingi ku timu ya Gwanga ya Belgium nga soka yimuzanya etiba Jan Vertonghen yari kazanya mipira 15 musanvu ya jumure ya Gwanga akizo witizo ya kawumura yari kazanya mpira 11 kakati mchokisa tumulimu lomero Lukaku ya cha samba irani kubencha abadeko nabazanya bu Faransa Lukaku mpira 13 mwebili jialina songa teto bi Adawol mchokuna na hii yanyuka mpira 12 musamvu kati Hazard ne Kevin De Bruyne basi baga nyofecho kutana Hazard ya gunyuka uguna kukilablevo ne Gwanga ateye Kevin De Bruyne mzani wa Napoli atenga ni national team ya Belgium achajiza njirako Kevin yatani kukuzanya na national team mu August 2010 abaddewo World Cup ezikuwa ata munya Euro 7 emipira 12 mukaga gola 3 munana assist 5 munya umuzanyi wa timu ya Arsenal Martin Odegaard eri kapitano agamenti ya mazima gali itingabazanya timu ya Gwangere ya Portugal ya bakubye goro biri kwenye yala bide dalo umuzanyi Bernardo Silva nga avude mumbera nga tachi alie naganti ya chukula chia mukozeko echo kumote gurenu wa guru maguru eche chukula techisana kuwera mchisawe cha mupira ugwe bigiri obachisane eri muragibe obachisana muresoring na bide dalo nga ringa nga tachi

Umuzanyi wa timu ya Gwanga Deporti gwenye timu ya Al Nassr walimu Gwanga Kariya Saudi Arabia Jua Felix Agami ncholuna kulumu Aulira Irache kakasa Lulicha Nadayo kuna zanyi la kutimia Barcelona Jukire ya Rio kukuroni nga vaku timu ya Atletico Madrid Bamu teke kukuroni Jua Felix Agami ntiruli wuru Aridayo Nazanyira koko timu ya Barcelona achuulira achuulira era acheta aganyo omupoti Joao Felix bwatyo bwategezeze gwanga era Joao Felix agambi nti wakati Ronaldo ngali mukuru ano kuweze goro 10 ngabura ke goro 2 muimu kubanga inaluenda nsanvu mu mwenda Joao Felix agamanti Yesu nga mukama amuyambe yaba akora assist ya goro inaweza goro 10 e ya Ronaldo Ronaldo wanaba weza goro 10 Felix Joao ya yagala akora assist kubanga aganti ye goro ja kuba ya byafaye ja kuba ya byewunye ja ginda mbitabo ayagala birenga ya jumu kolira assist jikira wazanya bona ku Portugal bali bona ku Al Nassr akatia mukisa bagulino ogwama omusanyi wa timu ya Manchester United omudeni maka Patrick Dogu na yeno yaluwadde irajidwa ku timu ya Gwangera Denmark Patrick Dogu singa tegoro kipu Brazil no bato molala neto miaka 3 musanve jobukuru amaliriza buli kimu kyonera contract bajimu wade ku timu ya Juventus Mwamu mjozi namba 3-3 Ajaku ategoro kubanga goro kupa Juventus namba imu Aitiwa Kami Grabar Miaka abri mustanve jobukuru ya Ruala Yeraba ganti wakati we mieze 5 kumukana Jainzo kumara Ngatari uo 6-5-5 Stache ndabu birista Muhash Soko rumbe Jage ni kropo mutane suwa timu ya Gwanga Elia jama Agami inti Greece okubakuba Chechimu kwebio bibai semu ukurabanga batu kakupukunte kateka jivarimu yokufura jama ni Gwanga erida muku vera na guano mumupira jama ni banga base mbukufuna kumudari ugwa kabi yari waulikapu ya bili kome na ena yari ya Brazil wakubali jentine mubu ere goro ya Mario Götze okufuolo jama ni kebele euro barabikabu bofu kebele waulikapu barabikabu lala UEFA Nations League barabikabu lala so kati agambi nti Greece okuba kubembwere chongera okubera nga kizimba project yawe jibalimu okongera okumanya nti tebayina we babadde wabore bintu bitandika butandisi era na agamba nti abasaba abazanyi timu banyuma obudde bukyali bukyali obw'okuba nyuma abasambi kochi wa timu yagwangira abadachi Javi Hernandez omusupana Kami nti ye chimukuru ya singo kubira nga agara nyumu coaching kubira nti timu ye yefugu mupira kubira nendibi bangali yuna na agamba chajio kutendeka wako chua angulira wako chimu kubira echu chayagala timu ye kuifuga diva evirenga ye kabejia mbojize nga ye gunyoza ye vanagu gweno udaga nga vugunonya Barcelona Bata aliso kuro ndoro mzanyi wa timu ya Chelsea William Estevao Umuburaziru miaka 11 jobukuru Bata aliso muru ndora Bata aliso muru ndora Yega vau Kochi wa timu ya Gwangira mgeza Thomas Tuchel Chadacha ugeda mazima Intibucha Spain ya mkubasa tubiri Pressure yeyo ungera weyo ungezi Again ya mazima gani inti pressure yeyo ungera weyo ungezi okuva Spain ywa mkubie goro 3-2 plesa yeyo ngera buwe yungezi 6-5-5 stache da babili star emu hashiruma kakati Premier League bafurumeza list yaba sambi sofa uwo budebuni abasinga okuwenyuka emisinde emiyitirive nnyo mu Premier League obudde buno
nga asoka nti omuzanyi wa timu ya Liverpool uyu Bradley Barcol omufaransa gibaji ku PSG e game ya Ipswich Town yeyo umurenzo uyu musawe mu atorontuka e kilomita 35 n'obutuntundu kyenda mu 3 nti munamba biri erirenzere lya Man United mulabiri Cameroon li Brian Mbeumo nti mukutoronto kalieri sankuli era li mu kifo kya kubiri lifu butuka emisindi liri ya ewa ku game ya Everton nga bakola biri biri nti oyogayo gura sebo ya Toronto kamusawe mubweti sai mujukirimu edachika chien edachika nkanga nti ya Toronto e kilomita 35 utuntundu 3 muka adako ye Gonzalo umurenzo nali ku timu ya Fulham batade mu kifuna mbanya wa mita vazi bali bazanya timu ya Chelsea n'abalala abaddako ne bagamba nti Bradley Barcol oli mu kuwenyuka muwe mu budde sita biritanu tani sita kiraba biri sema ashirumba VIP kwerine VVIP umuzanyi wa timu ya Real Madrid defender mbrazilu Eder Militao akomiwo kuva mbuvune yabufuna ngena kuzo mwezi nyo mwezi ugo kuno mwaka guno bali bazanya Maroka eba murungu usanga 28 ugo kuna kalin akomiwo era tanso kulinya linya Luis Figo yaliko muzanyi ku timu ya Barcelona ne timu ya Madrid irumu Portugal na kingu agambi nti omulenzo muto Madrid gwaje ku timu ya RB Leipzig yani dio mande omu Ivory Coast yeta agobudde kubanga biyakuranga ku Leipzig ayinzo butasuba bikolera huko Madrid budde buno nti Madrid timu ndala nyo yanja buruko kirabu dalaga nti ekisoke no timu mpanguzi pressure ba ya mana ekyo kubiri bakuguza sente nyinji kati obera ne pulesa genti mu mu budde yanga jakuterera

wanga chijituka kukusinzira kubino kukujiza yu mchivinja cha wansi na chuchi subo kukusinzira kumisana Roma ne team ya AC Milan beta gamsta imetua Madrid mu January kuron aitiba Philippe Andre sitabidi tanu tanu sachira babiri sitemu ashirumu ntikolu paluma yomu tima gwe ebirozo zubi obuongo bebyo na bicha aliku team ya Chelsea ili ne wankubadenti ya ulira kenga monti mani mweta wina kuwadi trofadi miaka abiri mwena mwagizu wayo ene emzi mwana mtima gwe ulieno kenta haa editi mkale nji wakira mgo mtu kufambu tobu angeze mku zali doa Manchester mbadera mpagira mani ute mpamba mkisana ngeda kumani seni ye timu yangi mani uje mpagira na ye katibi ya abukuru kati indi kumulimu hati kati enu kati jienje gara kati jienje gara timu ugo yukulie kati ya timu ugulie ulieno ulieno ulieno agana Liverpool ne Manchester United Ballon d'Or center back wa timu ya Tottenham na mudachi Mick van de Ven Mick van de Ven Liverpool gantu ya subulo kubido musika van Dijk mudachi munu manie gantu ya badachi ni wafi wadiba kula ya pustamu ya liwa na kuba center back in sine iti wakati mugamba yuchi igari yao acha inenda gano paka mwezi mwaka gwabiri makumi ya biri mwaka gwabiri asapu mugumu wabu la bali ilo mubu kade wakati wachina na kuchenda singa batu undibu esi milani na hiri umbi ya gara vagiri van Dijk wa timu ya Liverpool jikila na game ni Barcelona ni Real Madrid molini ya matiri saja Madrid bale kabate katika kuta Antonio Rudiger agende baga nti neda Chelsea igambi bono authentibu inage na maso nuku seru mwri nsima nyabu kade chikumi echo bajja kuchita agenye bako yo kubabba ade chikumi bajja kuchita 6 2 5 5 6 9 2 6 #Lumba Ugambia lero Uganda Cranes zanya timu ya gwangi ya Libya Uganda Cranes waliwo abalenzi abalala abazuri dwaba na Uganda abali serious nga bana bano bali gumite era bagendo tuyambira kodda okusobola abakulu batansi okuyigo era abakulu balayide nti okufana obutanyagwa bagenda kunonya abana batu na Uganda yonna gibali basobola okubanga babasika babagazi sensi yabwe bakomewo wana ewaka kakati omukubu aitibwa Abdulai Sisako miaka 28 ejubukuru ali kutimba jita Saint Trading ya mugwanga lya Belgium muli nzono ba muzali abu Faransa na ye omu ku brother bamuita Musa era bali mu musayi gwe mali wabula jajja mukyala azaliwa mu Uganda jajja mukyala azaliwa mu Uganda ekyo kimuwe enkizo okuzanyira Uganda so oyo miaka 28 midfielder Uganda ndo baje julira abatana bakumanya nti abalinzi ba tugenda okuyita wana abasajja baje muganga mundango muyambuza nti ju kireka wa abana tu bitubadde twesigamiye ku abazanyira wanu banadda mufuno omukisa ekyo nera kijja kubera bakuru ne performance itule bibanji bibayiseko bamutumba kayongo babayitako ebintu bigana kintu kitoroka